Paistamahan, pasku päivä paistamahan, kuunen käyni pastamahan, itse tulle noudamahan, yhdeksän orjen kanssa.